Inggih, rikale ide sang keanggah penabian ngeh guru ring watak korawani ngeh.

0: Puasa pun ike taler ide.
1: Ah.
0: Be sirin ike wa kuduh.
2: Karno.
0: Ah, kan gue taler ide sang Prabu Karno.

0: Ampun kali pada nyalam dumun. Nggih, jero mangku.
1: Nggih. Tiang nyalam reng Tamlang niki.
0: Nggih. Pak Wardipe nggih.
1: Tiang nggih, Pak Wardipe reng Bile Bajang, Pak Nyangkan Soardi. Reng Bile nya masuk patre made ini. Nah, senang ragane mirengan ke. Nggih, suk semua Pak.
0: Nggih, suk semua moali. Jero mangku Wardeni saking Bile tuwa. Nggih. Lanturan titiang mangkin ring. Ah niki napi. Nah, interaktif. Ah, interaktif mangkin. Titiang buka interaktif majang ring ratu idedane sane wenten ring jero suang-suang menawi arse jagi bergabung. Ah, ragi munggah ring Pro 1 RRI rekale acara sudang lepat jungges yukut undes. Terus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Modulasi ini kecil nih ke? Terus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Mali Pak Jero.
0: Oh niki tenan. Nggih nggih. Pekak nung nggih. Nggih, durus-durus pekak.
2: Nggih, nyarengen.
0: Nggih, durus.

Kacarita ni mangken rekala mantuk ide sang madri putra sire ide sang nakula.

Ini kadia sapun ike pikayu ni debu jeje sangkan yang ngajar takut reng sedan ide dia. Ini sang Prabu Salya ian sampun panumayu, ian sampun penggantosan, ide sang Prabu Salya.

0: Nah niki saru kecapi niki kaceridu napi niki
1: kerauhan simpalnya.
0: Nah kaceridu dawa punike ide kerauhan panjangnya nih.
1: Kasihan ipune ilu.
0: Nenten siosane rawa punike wantah kekasian sawitran dani dok sani rihin sani ilu punike wiyakti.
1: Kanten maulah iwangan.
0: Nih dok kanten punike ring bebawa se kanten iwangan.

0: Inggih sanesidu punika raoh ipatake punika sawitran nyane sanirihena.
1: Matur suksem.
0: Mi, matur suksem wali jero. Nyalam lumun jero. Niki jero mangku resike, jero mangku wardeni saking bile duwe niki jero.
2: Inggih suksema Bu.
1: Yang lumun dari sudah lepet sering jang ke
0: RI. Nggih.
2: Salam kenal ring udara nggih Bu.
0: Nggih. RI studio sire. Ya studio niki Mbak Tris ya.
1: Tris nini jerone niki.
0: Ah nini jerone ning. Ampun kedek niki Bu Tris.
1: Suksema jero.
0: Nggih. Nggih. Asung kare seger ya nggih.
1: Niki ampun apa ada ningsa aja sakit niki kena apa kene.
0: Sire niki. Oh, kenten nggih. Menawi ampun niki nggih.
1: Masuk-masuk
0: jero. Oh, kenten nggih.
1: Matur suksema atasane
0: nggih. Nggih. Om Santi Om nggih. Aturin ditianggala mangkin ring ungkur jero mangku saking sari meka. Nggih, sira. Durus.
3: Om
0: Swastiastu, Pak Rodak. Nggih.
3: Siang.
0: Pun api niki nyak meklebet suryane nggih.
3: Mungkin mekenyir
0: ampun. Nggih, mekenyir ampun nggih. Amun mekenyir suryane mungkin mecaker ampun jero. Pak Rodak nggih.
3: Sira ning studio.
0: Niki jero mangku resike niki saking bile duwe sarang raben nyani.
3: Salam kenal, Pak.
2: Nggih, sukses sama Pak. Salam kenal ning udara nggih.
3: Nggih. Wangku.
0: Diang.
3: Belajar.
0: Bei. Sing sur-sur belajar. Mae,
3: terus belajar.
0: Terus melajar. Nggih. Nggih, durus.

tawinannya kesengguh sekadiasa punika duhane. Jiwane punika sampun mesingkian kebaos, jiwane sampun metunggilan.

Kadiasah punike koyakdianyu yan sampun jiwane puniki matunggilan sampun menjanten dok dok pisan ring bacakan lare suke dukane punike lare patine sampun nenten kaor malih.

Risampun ide puput nginginan winaya metu pekayonan ide mapi-mapi ide batare siwe sungkan rahat.

0: dan panas buka yo nake ngai lengis tandusan kingkin panas nito
1: dewa
0: proses nih pengdadi lengis itu uli dingalih nyu subo kita ning dengin nyu pengnyak tu bo kita ngesin ngeplokin nyeluk ngikik
1: mesang
0: tu tu tu tu tu tu tu
1: ya ini.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.